0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att tala om trofasthet. Ett amerikanskt missionärspar som trofast höll ut fast de under 20 år inte såg något resultat av sin gärning. De klagade inte, sa inte, det här är fel tid att evangelisera här, utan förblev trogna. Och idag bär deras arbete rik och stor frukt, därför att den som blev vunnen genom deras arbete idag producerar våra bibelprogram till Iran. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger tiden har inte kommit. Tiden att åter bygga upp Herrens hus. Vi läser Haggai 1, vers 3 och 4. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sade. Är det då tid för er själva att bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? Det är människor som sa att tiden för att bygga Herrens hus inte hade kommit, hade alla byggt sig sina egna hus. Tiden för det hade tydligen kommit. Och Herren påpekar att det var panelade hus, det vill säga påkostade hus, hus med hög standard. Och under 15 år medan de byggde på sina egna påkostade hem så hade Herrens hus legat öde. Så är det för många än idag. Först ger man till känna att man gärna vill hjälpa till i församlingsarbetet, men så blir man så upptagen av allt man skaffat sig eller planerar skaffa sig att man inte vill binda sig till några förpliktande uppgifter. Man vill vara med när man har tid och lust. Denna bekväma linje väljer man med gott samvete, och ursäkten heter ofta: det är nog inte Guds vilja att jag ska vara med den här gången. Men när det gäller något de ska göra för sig själva, så går de bara igång och gör det. Eller hur? De flesta är på det sättet. Vi gör allt det som krävs för att uppnå det som alltid är till vår egen förmån. Det måste helt enkelt göras. Det kan bara inte vänta. Nu måste vi få det gjort. På Haggais tid, hur i all världen klarade folk av att bygga sig panelade hus? Det var säkert problematiskt. Men de var inte villiga att kämpa lika uthålligt när det gällde Herrens hus. Och deras ursäkt var att tiden hade inte kommit. Tiden hade inte kommit just nu för att bygga Herrens hus. Jag börjar bli ganska trött på att höra den ursäkten för att inte gå in i några bindande uppgifter som kräver att man ibland måste avstå från det man skulle göra för sig själv. Hur mycket frågar de egentligen efter Guds vilja? Bara därför att något är krävande och medför vissa svårigheter betyder därmed inte automatiskt att det inte är Guds vilja. Låt mig få säga det rakt ut. Det är inte så man tolkar Guds vilja. Ibland är Guds vilja både svår och krävande för vår kötsliga bekvämlighet. Om vi verkligen kunde lyssna till några av Guds tjänare i det förgångna, så kunde det berätta att Herrens vilja inte alltid var någon dans på rosor. Jag undrar vad Abraham skulle säga om alla kristna idag som säger: det är nog inte Guds vilja att jag ska göra det eller det. Abraham levde i Ur i Kaldén, och utan tvekan var han en av dem som lyckats ganska bra och var välbärgad. Ur var en blomstrande handelsstad med en mycket välutvecklad standard och lovande framtidsutsikter. Men en dag så säger Gud till Abraham: jag vill att du ska lämna Ur. Hur lätt hade det inte varit för Abraham att säga: jag måste ha missförstått Herren. Han har ju öppnat så många dörrar och rika möjligheter. Det kan ju inte vara meningen att jag bara ska resa ifrån alltihopa. Jag har ju fått förståndet för att jag ska använda det. Jag kan ju tjäna Gud här. Det vore ju att ringakta Guds välsignelse om jag reste ifrån allt det här. Han kan ju inte mena att jag bara ska sticka iväg utan att veta vart jag ska eller varför jag ska resa. Undrar vad Gud egentligen menar med att jag ska lämna Ur. Nu gäller det att tolka budskapet rätt. Han menar nog att jag ska bo kvar här, men leva så att jag är redo att resa härifrån om den dagen skulle komma. Men jag måste ju tänka på Sarai, familjen och tjänarna. Än idag finns det många Herrens vittnen som lever sina liv under de största uppoffringar. Varför? Därför att de tror att det är Guds vilja och kallelse att resa ut på missionsmarken eller till annan gärning i hemlandet. Jag undrar hur många av oss här hemma som egentligen skulle ha varit ute på missionsmarken, och hur många av dem som reste som egentligen aldrig borde ha rest ut. Många återvänder när de börjat lära känna folket, språket och kulturen. Det är inte längre rätt tid för dem att bygga Guds rike. Olof Kolmodin skrev följande minnesvärda rader: här gäller att kämpa mot djävul och värld, att inte bedåras av högmod och flärd, allt själviskt och syndigt försaka i grund och hålla sig redo att lida var stund. Och det gäller även vår hållning till arbetet här hemma i den lokala församlingen, bland skolkamrater, arbetskamrater, grannar, släkt och vänner. Det verkar aldrig vara rätt tid för köttet att offra något för att göra en insats för Gud och hans rike. Det är alltid något annat vi menar att vi först måste göra.

Jag sa att det Haggai har att säga kommer att smärta. Han skulle aldrig ha vunnit någon popularitetstävling. Han är mera som en obekväm väckarklocka. Och väckarklockan kommer aldrig att bli någon favorit bland Medelsvenssons ägodelar. Den är en absolut nödvändighet i vårt samhälle. Men de flesta känner sig inte precis lyckliga när den ringer, speciellt om vi har fått för lite sömn. Men det är ju inte väckarklockans fel. Guds sändebud har aldrig vunnit någon popularitetstävling. De blev föraktade, förkastade, ja, stenade. Och Haggai är en väckarklocka som ringer klart och högt. Han väcker oss, han stör och oroar oss. Det tycker vi inte om. Och folket på Haggais tid tyckte inte om det heller. De hade just återvänt från fångenskapet i Babylon, och de ville inte höra detta budskap. Det var inget drömjobb Haggai hade precis. Hans kallelse var att väcka upp folket, kalla dem att tjäna Gud, och hans sätt var högst ovanligt, även om han inte var den första som stått i denna kallelse. Och även om Haggais metod inte används idag, så tror jag det skulle vara effektfullt även idag för arbetet i Guds rike. Gud riktar uppmärksamheten på något högst praktiskt, något som går rakt in i vår vardag. Vi läser Haggai kapitel 1, verserna 5 till och med 7. Så säger nu Herren Sebaot: lägg märke till hur det går er. Ni sår mycket, men skördar lite. Ni äter, men blir inte mätta. Ni dricker, men släcker inte törsten. Ni klär er, men blir inte varma. Den som får inkomst får hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Gud hade tagit bort välsignelsen. Hans dom hade drabbat dem på det materiella området. Men de förstod inte att det var Guds dom. För deras blick var bara riktad mot det synliga, och de hade blivit helt blinda för det osynliga och eviga. Hebreerbrevet 12, vers 7 till och med 11 säger: det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Tuktan och prövningar betyder inte att Gud föraktar eller hatar dig. Han tuktar i kärlek, och han har en mening med allt han tillåter möta dig. Men vi är ofta mer upptagna av att så fort och lätt som möjligt få komma ut ur svårigheterna, men långt mindre ivriga att få veta sanningen om varför vi har hamnat där. Ett Guds barn behöver begrunda Herrens vägar och handlingar. Vi behöver rannsaka våra egna hjärtan och fråga oss:
varför Gud låter oss möta det vi just nu går igenom. För Israels folk hade skörden slagit fel. Det var hungersnöd. Hur mycket de ens let och försökte tjäna hade de aldrig nog. Det kunde inte tillfredsställa dem. Men de tänkte aldrig på att det var på grund av deras olydnad mot Gud. De hade alla möjliga förklaringar. Men hur är det då med Guds barn idag? Någon talar om olycka, andra talar om tur. Men det är inte tillfälligheter, tur eller otur eller ödet. Gud har en mening med allt som han tillåter möta oss. Frågan är bara hur vi tar emot Guds fostran. Någon har sagt att ju mera en människa klagar över sin lott i livet, desto mera är hon fylld av sig själv. Därför säger Gud, lägg märke till hur det går er. Gud vill att de ska tänka över vilken väg de vandrar. I Ordspråksboken 4, verserna 10 till och med 15 står det: Hör, min son, och ta emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Om vishetens väg undervisar jag dig, jag leder dig på det rättas stigar. När du går, skall sedan ingenting vara till hinder för dina steg. Och när du löper, skall du inte falla. Håll bara ständigt fast vid min tuktan. Bevara henne, ty hon är ditt liv. Träd inte in på det ogudaktiga stig och vandra inte fram på det ondas väg. Undfly den, gå inte in på den. Vik av från den och gå undan. Men syndafallets skada har trängt djupt in i människan. Därför säger också profeten Jesaja i Jesaja 53, vers 6: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Ja, ingenting är väl så elastiskt som samvetet. Därför skriver den vise Salomo följande ord i Ordspråksboken 16, vers 2: Var man tycker sina vägar vara goda, men Herren är den som prövar andarna. Samvetet, det är en klocka som alltid måste korrigeras av Guds ord. Om samvetet inte dagligen korrigeras av Guds ord, så är det nästan inga gränser för vad människan kan få frid med, som de brukar säga. Nu går frågan till dig. Vilken väg är det du vandrar på idag? Vad är det som leder dig och driver dig? Vandrar du på minsta motståndsväg? Eller är du redo att lyssna till Guds förmaning genom profeten Haggai? Gud säger att den väg som leder till livet är smal och att det är få som finner den. Kristus är vägen, och han är den enda vägen till Gud. Kanske är det dags att rannsaka ditt hjärta för att se om du vandrar på en olycksväg. Försök inte undanhålla några ömma punkter i ditt liv. Be med psalmisten i psalmen 139, vers 23 och 24: Utforska mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg. Led mig på den eviga vägen.

Genom profeten Haggai vill Herren nu ge folket Guds lösning på deras problem. Den är så enkel och så klar att man kan undra varför det ska vara nödvändigt att påpeka det. Gud uppmanar dem att återuppbygga templet, Herrens hus, och han nämner tre saker de ska göra. Israels barn hade hamnat i en intressekonflikt. De hade satt sina egna hem före Guds hus. De satte sina själviska begär och egoistiska mål framför Guds plan och vilja. I sin bergspredikan påminde Herren Jesus oss om att vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet först. Och denna rättfärdighet har du i Kristus. Jag tror inte att Gud önskar att du ska gå omkring i trasor. Det är inte asketism det är tal om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad som upptar våra tankar. Vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det det som upptar oss? Eller bekymren för allt det jordiska? Genom profeten Haggai säger Herren i klartext vad folket nu ska göra. Haggai 1, vers 8. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Lösningen är så enkel men ändå så svår för den som alltid sätter sig själv och sitt självliv först. Det kostar alltid något att resa sig från bekvämligheten och låta tron bli till konkret handling. Det folk som gömde sig bakom ursäkten att det nu inte var rätt tid att bygga upp Herrens hus får order om att göra tre saker. För det första, gå upp till bergen. För det andra, hämta trävirke. För det tredje, bygg Herrens hus. Tre enkla, elementära ting. Vi kan ju nästan förundra oss över att de inte kunde komma på det själva. Men det var motivationen som saknades. Det var inte tiden som var fel. Felet var i deras hjärtan. Kära vän, om du inte är villig att arbeta för Herren, om du inte är villig att göra vad det än är Gud ber dig om, så kommer inte bibelstudium att vara till så stor hjälp. Tron har i högsta grad med konkreta handlingar att göra. Rättfärdiggörelsen sker genom tron alena. Men den människa som Gud förklarat rättfärdig och i vilkens hjärta den helige ande blivit utgjuten förblir inte overksam. Därför har Gud också något att säga till sitt folk på Haggais tid. Det folk som och i vilkens hjärta den helige ande blivit utgjuten förblir inte overksam. Därför har Gud också något att säga

bekvämligheten och egoismen som var deras största hinder, samtidigt som deras argumentation var så from att det osade. Tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Visst skulle de återuppbygga templet. De väntade bara på rätt tid. Men predikaren 11, vers 4 säger: den som spejar efter vind får aldrig så, och den som skådar efter moln får ingenting skörda. Liksom en bonde som är för upptagen av vädret aldrig finner någon tid som är den rätta tiden att så, så kan också den människa som är för beräknande och upptagen av sig själv aldrig heller komma till verklig handling. Men Gud ropade till folket att nu är det tid att dra upp händerna ur byxfickorna, kavla upp skjortärmarna och börja göra något. Det är som om Gud säger: sluta klaga över att skördarna har slagit fel. Sluta klaga över att kläderna inte kan hålla er varma. Kylan kommer inte utifrån, men inifrån. Ni skyller på tiden och på omständigheterna. Varför anklagar ni inte mig? Det är jag som har sänt er alla prövningarna i ett försök att få er att vakna upp och börja tänka. Han ber dem överväga och tänka över vad det är de håller på med. Ni har ju bara ett intresse, och det är större och finare hus, högre lön, bättre bil, mera lyx, mera tidsfördriv, högre levnadsstandard, sinnliga njutningar, egen vinning. All er tid och alla era tankar kretsar bara om er själva. Era planer, era tankar tar all er tid. Och därför tror ni att det är inte rätta tiden för att återuppbygga Herrens hus. Det är illa nog med människor som har ett delat hjärta. Men era hjärtan är inte ens delade. De är helhjärtat egoistiska. Ni tycker alltid att det är rätt tid när det är något ni ska göra för er själva, men alltid fel tid när ni ska uträtta något för Herren. Om ni inte har någon iver för Gud och för Herrens hus, så bör ni ju i alla fall lägga märke till hur det går för er. Aldrig har tomheten fyllt era liv som nu. Ni dricker men blir inte glada, för det är inte i flaskan man finner glädjen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke. Eller tror ni att stockarna ska komma rullande av sig själva som ett tecken på att det är rätt tid att börja göra något för Herren? Nu måste ni bestämma er om ni ska återuppbygga templet eller inte. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, skriver Paulus i andra Timoteus brevets första kapitel, vers 7. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må Herren genom sitt ord och sin helige ande göra det undret i ditt liv att din tro blir mer än ord. Då ska hans välsignelse vila över ditt liv.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Detta är Radio Maranata som är i etern en halvtimme framåt och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna idag.
1: Ja, välkommen till det här programmet idag. Jag heter Tage Johansson och jag tänkte på att lyfta fram vad Guds ord har för betydelse för oss. Guds ord, det är ju någonting som är levande, som Hebreerbrevets författare säger. Guds ord är levande. Det är kraftigt och det är skarpare än något tveeggat svärd. Ja, det tränger igenom så att det åtskiljer själ, ande, märg och ben och är en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Vi kan säga så här att den kamp som den troende människan har att utkämpa, det är kampen om ordet, att bevara ordet. Jag tänker på ett ord som vi har i ett av sändebreven. Och där är brevet till Sardes församlings ängel. Så säger han som har de sju andarna och de sju stjärnorna: jag känner dina gärningar, du har det namnet om att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och styrk det som ännu var kvar och det som var nära att dö. Jag har inte funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud. Och så då finner vi det här ordet i tredje versen. Tänk på hur du undfick ordet och hörde det och tag vara därpå och gör bättring. Om du inte håller dig vaken så ska jag komma så som en tjuv och du ska förvisso inte veta vilken stund jag kommer över dig. Ja, den här församlingen, Sardes, den blev påminn hur de mottog och hörde ordet första gången. Och de uppmanas att ta vara på det. Ja, ända sedan människan befann sig i Edens lustgård så har kampen just om att bevara ordet. Ordet som hon fick av Gud och som nu kom en situation där hon skulle prövas i att om hon höll fast vid ordet, stod fast och troget det som hon hade mottagit, skulle nu också bevisa att det skulle kunna ske, att hon gick segrande ur striden genom att bevara ordet. Adam och Eva som var i Edens lustgård, som hade fått ordet från Gud. Men så kom den situationen då de prövades inför ordet. Och det är väl alltid så att det finns en fiende som vill förleda och bortförklara ordet och vilket betydelse ordet har för oss. Under Jesu vandring här på jorden så var han hela tiden angelägen om att tala ordet. Han som själv var det levande ordet. Därför står det ju om Jesus att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ja, de första människorna fick uppleva att Gud hade givit dem ordet. Och nu var situationen den att då ormen uppträdde så kom han för att ifrågasätta ordet som de första människorna hade mottagit av Gud. Det var ett enda bud. Det var ju det ord som Gud hade givit dem, att de fick äta av alla träd utom av träd på kunskapens träd på gott och ont. De ska alltså inte mottaga någonting som var kluvet, någonting som var ifrågasättande eller på något sätt skulle avleda dem ifrån ordet. Guds ord, det som jag läste nyss här, är levande, kraftigt. Att det är det som avgår med seger emot lögnen. Det är ju fiendens taktik att lägga dimridåer så att vi tappar vår fasthet i ordet. Vi håller inte fast vid ordet längre. Det är oerhört gripande, det vittnesbörd Jesus ger till församlingen Philadelphia. Du har tagit vara på mitt ord och har icke förnekat mitt namn. Och därför gav Jesus dem det löftet att då ska jag ta vara på dig. Vi ser igenom hela Bibeln att det är kamp mellan ljus och mörker, mellan ordet, sanningens, ordets sanning och lögn. Jesus kallar ju djävulen för lögnens fader. Han är upphovet till lögnen. Hans taktik, det är att ifrågasätta ordet. Att lägga någonting vid ordets sanning. Vi ska alltid vara medvetna om att han använder sig av sanningen för att på det viset kamouflera vad han egentligen är ute efter. Det är just detta med att sätta ett tvivel kring ordet. Skulle Gud hava sagt? Det var ordens budskap till de första människorna. Skulle Gud hava sagt? Situationen som därefter följde var ju detta, att de faktiskt lyssnade till detta budskap. Och att det blir uppenbart för oss om vi frågar, sätter ordet. Om vi ska gå in i detalj i den här kampen, så har vi fått hela denna heliga skrift, dessa böcker, Bibeln som vi har. De flesta har tillgång till, alla kan skaffa den. Men man bryr sig inte, man förstår inte att ta vara på ordet, att fråga efter vad Gud har sagt. För det är ju det som är meningen med de heliga skrifterna. Vi får veta vad Gud har sagt. Vad har han sagt? Vad sa han till de första människorna? Ja, det var helt avgörande för dem. Utgången var ju detta. Om de skulle stå fasta. Ordet är åtskiljande. Det var någonting som var väldigt påtagligt när Jesus gick omkring och predikade för människorna. Han predikade ordet. Han som själv var ordet. En del lyssnade, en del förkastade ordet. Men det fanns också det som både lyssnade och tog emot det levande ordet. Tänk hur det finns mycket gripande vittnesbörd om det som tog emot ordet. När Cornelius, han som alltid offrade allmosor och bad till Gud, Gud såg till hans sökande och sände Petrus till honom. Och det står så gripande om att en ängel säger till Cornelius att det ska komma en man, en viss man vid namn Simon Petrus. Och det står att han ska tala till dig ord genom vilken du kan bliva frälst. Hur viktigt är det inte just detta att ordets predikan, ja, det är så viktigt. Så Paulus skriver till Timoteus och uppmanar honom att predika ordet i tid och otid, när det är populärt och när det inte är populärt. Predika ordet. Man kan säga så här att det som är avgörande, och det gäller Herrens verk, det gäller Guds församling här i tiden, som ska vara en väktare för ordet. Församlingen som ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Så benämns detta om församlingen, att hon ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Du har tagit vara på mitt ord. Det var avgörande och bestämde utgången för församlingen i Philadelphia. Det är så oerhört just detta om när man förstår betydelsen av ordet. Och för att förstå betydelsen av ordet så måste vi ju gå till Johannes evangelium, det första kapitlet och första vers. Där står att Gud är ordet. Gud är ordet. Och därför så kan människan uppleva den makt som finns bakom ordet. Då Gud är ordet. Och när Jesus gick omkring, och så står det att han förkunnade ordet, att hans ord var liv och övernog. Det han talade var ande och liv till människorna. Vi förstår ju det betydelsen av Jesu verk på jorden, att han öppnade möjligheten för att människan skulle kunna mottaga det levande ordet, att bli född av ord. Hon blir född på nytt genom Guds levande ord, uttrycker Petrus. Varför jag vill särskilt understryka detta med ordet, hur viktigt det är. Det är därför att allt det som leder till liv och Guds fruktan, det har ju Gud skänkt oss genom kunskapen om Jesus Kristus, alltså han som är ordet. Människan får kunskap om dessa ting för att hon ska komma att få göra erfarenheter av det levande ordet, att inte bara bli född på nytt utan också kämpa här i tiden, som dess judar som säger att kämpa för din tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga. Ordet är det som ger klarhet, som uppenbarar. Vi tänker på vad betyder inte det profetiska ordet i gången tid, och det har alltid haft sin betydelse. Varje väckelserörelse har uppstått genom att ordet på nytt har blivit uppenbarat. Och det som jag har sagt tidigare här i program i närradion är att det som är avgörande är om man rör sig mot ordet eller ifrån ordet. Vi lever i en tid då man upplever att det är oerhörda krafter som arbetar mot ordet. Hur det troende är snärjda och offer för villfarelsens makt. Där man inte förstår vad som är sanning och lögn. Ja, kampen är intensiv. Det har den alltid varit och den står just om ordet. Det finns underbara bilder på ordet i Bibeln. När Jesus vandrade med Emmauslärjungarna och han förklarade skrifterna för dem, så upplevde de att ordet var som en eld. Vore inte våra hjärtan brinnande i oss medan vi vandrade där på vägen med honom? Han talade ordet. Det var som en eld. Han förklarar också för Petrus att ordet är en klippa för den troende och för Guds församling. Och hur Jesus säger att klippan, det är en bild på ordet alltså, och att på denna klippa ska jag bygga min församling. Jesus som är det levande ordet, han blev grunden för församlingen. Men då vi ser inom tiderna som har varit, så förstår vi att det gick var en stor förlust efter apostlarnas tid, då det inte fanns det som trädde upp för ordet, utan man gav efter, man underlät att bevara ordet ibland sig. Det finns ju en väldig sanning och betydelse i detta. Vi uppmanas i ordet att vi ska låta Guds ord rikligen bo ibland oss. Vi ska uppleva Guds ord på ett sådant sätt att det får vara våra fötters lykta och en ljus på vår stig. När jag tänker och ser tillbaka i tiderna som har varit, vad mycket där som kan vilseleda människan bort ifrån ordet. Och Paulus varnade ju på sin tid att hur de skulle ha fördrag när någon kommer att predika ett annat evangelium, eller de får höra om en annan Jesus, eller mottaga en annan ande. Och hur han uppmanar att församlingen i Korint ska få vara med om detta, att när att upprätta lydnaden för ordet. Petrus han säger också att vi renar våra själar i lydnad för sanningen. Men jag tänker på vad Paulus skriver till Korinterna, att när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder. Den var inte det när han skriver det här, men han såg ju fram emot att genom sin undervisning av ordet så skulle den upprättas, trons lydnad. Och när den är upprättad, då är vi redo att näpsa all olydnad. För att våra stridsvapen, de här inte av kötslig art, de är tvärtom så mäktiga att vi bryter ner fästen med ordet. Så bryter vi ner lögnens fästen, allt det som är felriktat, det som inte är överensstämmelse med Guds ords sanning. Vi taga alla tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden är fullt har kommit till välde, ja då är vi redo att näpsa all olydnad. Vi förstår betydelsen av att det ämbeten Gud har ställt i en församling bevarar ordet, vakar över ordet, är angelägen om att vara väktare på muren. En väktare, han varnar när fara på färde, och ämbetena har också den uppgiften att fånga revarna som vill tränga sig in i lustgården. Lustgården, den är uppbyggd utav vad ordet har skapat och åstadkommit. Därför har vi denna underbara förebild i den lustgård som Gud skapade åt människan. Där var glädje, frid och harmoni. Men så öppnade människan för någonting som stod i strid med Gud. När man antog ormens budskap. Och därvid så blir någonting uppenbart som ligger vid sidan av Gud. Det var ju så syndafallet kom till i himmelen. Att en ärkeängel som då vi får veta kallas Lucifer, ljusbärare betyder det. Att denne började syssla med någonting som stod i oharmoni med Gud. Någonting vid sidan om. Det här är väldigt avslöjande. När någonting sker vid sidan av Gud, då är man uppmanad att vara vaken och inte bara acceptera det att det är så, utan också befästa ordet på nytt igen för att inte bli offer för otrons budskap. Ja, svärd, det är ett underbar bild också på Guds ord. Guds ord är ett svärd som tränger igenom. Och hur är också Guds ord liknas vid en hammare som sönderkrossar klippor. Det är också ett rättesnöre. Vi vet att ett rättesnöre, det förekommer speciellt i uppenbarelseboken, att mäta templet till exempel med mätstång. Det är för att få exakt den rätta linjen. Eller vi kan ta den här bilden av ett murlod. Guds ord är ett murlod. Ett murlod använder man när man bygger ett hus på den tiden. Idag har man mycket modernare avancerade instrument. Men på den tiden, på Jesu tid, ja, på gamla förbundets tid, så hade man ett murlod för att få den exakta linjen. För att inte det skulle bli någonting som på Jesu tid, ja, på gamla förbundets tid, så hade man ett murlod för att få den exakta linjen.

inte bara lyssna utan mottaga ordet och omsätta ordet i handling. Vad säger Jesus om den som lyssnar och gör efter Guds ord? Han är lik en man som bygger sitt hus på hällebergets grund. Alltså, huset byggs på någonting som är oföränderligt. Någonting som har fasthet i sig. Att bygga på lösan sand, det är samma material, men det har genomgått en förändring. Det har förlorat sin fasthet. Lösan sand. Och det följer med när stormar och vindar och vattenströmmar kommer. Så är den grunden i rörelse direkt. Men tänk, för den som är förståndig, den som både hör och gör ordet. Därför är det också väldigt gripande att vi har Jesus som föredöme, hur han i allting höll fast vid sin faders ord, gjorde allt efter sin faders vilja. Och just detta, han kom, han fick en kropp för att genom den kroppen han fick göra Guds vilja, för att synliggöra ordet helt enkelt. Vi är kallade att vi ska synliggöra ordet. Församlingen som ska vara byggd på ett berg ska synliggöra, det ska lysa som en stad som är placerad på ett berg som lyser vida omkring. Så ska också vi få erfara att vi får förkroppsliga ordet. Ordet blir kött, som det står om Jesus, som jag redan har citerat. Ordet blev kött och vi såg den enfödde sons härlighet från sin fader vandra mitt ibland människorna. Det levande ordet kom i människogestalt och vandrade omkring. Och så till sist så måste jag citera vad Guds ord säger, att hur himlar och jord har kommit till genom ordet och hur genom ordet detta stora under ska ske, döda väckas upp och det som ännu lever kvar ska ryckas Herren till mötet som ett ord ifrån Herren. Så skriver Paulus till Thessalonikerna, ett ord ifrån Herren och detta stora under ska ske. För Guds ord, det har inga begränsningar, det är livgivande, det är skapande. Gud skapar hela någonting bland människorna och det gör han genom det levande ordet som blir mottaget. Mottager vi det levande ordet, så skapar Gud genom ordet någonting. Ja, det var en påminnelse om ordets betydelse, att bevara ordet, att ta fasta på detta, hur vi mottager Guds ord, som vi fick påminnelse om här i brevet till Sardes församling. Gud välsigna dig som har lyssnat på återhörande.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata som vi sänder över Stockholms närradio, och du har lyssnat till Tage Johansson som talade om att kämpa för ordet och hålla fast vid det. Och därefter så hörde vi en sång av Pelle Lind, Skrifternas Jesus. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Där finns det också kontaktuppgifter, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Mitt namn Rolando Sanzi.

Efter en vecka, den dubbla jordbävningen som skakade Venezuela centrala kust har det officiella dödstalet stigit till 1943. Mer än 10 000 är skadade och mer än 15 000 är hemlösa. Och dessa siffror är fortfarande preliminära eftersom räddningsinsatserna fortsätter. Familjer fortfarande letar efter sina nära och kära. Och en tragedi av denna magnitud kan inte avslutas med ett pressmeddelande. Huvudjordbävningen som mätte 7,5 frigjorde en mängd energi jämförbart med explosionen av 200 atombomber. Det är värt att stanna upp och begrunda detta faktum. För att förstå att vi talar om en av de kraftigaste jordbävningarna som drabbat regionen under den senaste halvseklet. Medan den venezuelanska folket mobiliserades för att röja spillror, ta hand om de skadade, donera blod och begrava sina döda, började vi läsa och höra att kollapserna, dödsfallen och tragedin orsakat av en av de kraftigaste jordbävningar under de senaste decennierna i själva verket var chavismen fel. Vi har nått den nivån. En nation drabbas av en exempellös tragedi och samma gamla röster rusar för att förvandla smärtan till propaganda. Om en dignad kollapsad i Turkiet talar de om försummelse, korruption i stadsplanering, jordbävningssäkra byggregler och katastrofens omfattning. Om det kollapsar i Venezuela talar de om socialism. Och medan denna parad och mediegammal utspelar sig framträder en annan spektakel. Humanitär bistånd förvandlat till en gest av moralisk överlägsenhet. Vem har i årtal bidragit till att ekonomiskt strippa Venezuela? En konservativ uppskattning tyder på att på grund av de sanktioner som införs mot Venezuela de senaste åren finns mellan 3 och 5 miljarder dollar i venezuelanska tillgångar frysta utomlands, främst i USA och Europa. Så frågan är ganska enkel. Varför inte frigöra dessa resurser så att Venezuela kan planera sina återuppbyggnad? Varför skicka humanitärt bistånd i smulor i stället för att låta ett land förvalta sina egna pengar? Alicia Castro, tidigare argentinsk ambassadör i Venezuela, när Cristina Fernández var president i Argentina, uttryckte sig i Radio Medrana från Plaza de Mayo angående jordbävningen i Venezuela. Hon sa: Venezuela står inför två katastrofer, en politisk och en naturlig, av enorm omfattning. Låt oss kortfattat säga att den 3 januari invaderades Venezuela av USA med det specifika målet att kidnappa den konstitutionella presidenten Nicolás Maduro tillsammans med Cilia Flores, hans fru och parlamentsledamot. Uppnådde de inte sitt mål, som var regimskifte. I samtliga fall när USA invaderar genererar det ett lokalt inbördeskrig som slutar med att oppositionen tar makten med stöd och finansiering från USA. Detta är den libyska modellen som har prövats i Venezuela under de senaste 20 åren.
natürlich bis upprepades den Iran, Libyen o Syrien. Men i Venezuela kunde dominte. Regeringen upprätthåller sin institutionella ram med alla fem fungerande grenar och deltagande och protagonistisk demokrati genom beslut fattade av kommunerna. Naturligtvis är situationen inte idealisk och kräver en komplex ansträngning och extraordinärt tålamod för att upprätthålla fred och samexistens. Och i detta scenario den 27 juni skakade jorden med exempellös våld med två stora jordbävningar och efterkalv. I detta sammanhang aktiverades nationell och internationell solidaritet omedelbart. 24 länder har skickat team med 2600 jugi-räddare, 140 hundar, 50 fordon, 85 ton utrustning och förnödenheter och till och med ett fältsjukhus skickat av Kina. Mer än 25 000 brandmän, civilskyddspersonal, säkerhetsstyrkor och poliser är utplacerade för att ta hand om alla som drabbats av jordbävningar. Man fick nyheten att ytterligare 33 personer räddades på lördagen. Varje räddat liv är en seger och ett hopp, enligt den tillförundande presidenten Delcy Rodríguez. Uppenbarligen är karantalet offer dagligen, eftersom det är verkligheten. Det är katastrofens nivå, bilderna och de rasade byggnaderna. Det är uppenbart så det är. Och Jorge Rodríguez informerade allmänheten om att ja, fram till den tidpunkten eller fram till den senaste räkningen fanns drygt 1700 döda, 5 000 skadade, 16 000 hemlösa och de har tillhandahållit medicinskt vård till mer än 12 000 människor. Och de har distribuerat 7,250,000 kilogram mat och 25 000 matpåsar som har levererats direkt i La Guaira. Men det är mycket troligt att dessa siffror kommer att öka. Jag vill säga att det venezuelanska folket och den venezuelanska regeringen med sin motståndskraft, sina behov, sin upprördhet och sin gränslösa kärlek till sin folk har lyckats övertyga nästan hela det internationella samfundet att hjälpa dem nu. När marken skakar i Venezuela rasar inte bara byggnader samman, utan även farsen med de som påstår sig bry sig om folket samtidigt som de kräver folket. Imperialismens cyniska strategi. Trump pratar om vad USA gör i Venezuela. Han nämner olja och refererar knappt till den tragedi som den här katastrofnivån har orsakat. Han inte heller refererar till det internationella biståndet och räddningsinsatserna. Han säger, men folk är glada, de dansar på Venezuelas gator. Och det handlar om tragiska jordbävningar. Trump säger också, med den olja som vi har i Venezuela, det vill säga den olja som de skällt från Venezuela, men den Venezuelas olja skulle vi kunna föra krig mot Iran. Och sen säger också han att folk dansar på gatorna. Folk dansar på gator. Folk söker hjälp, solidaritet. Offentliga sjukhus och hundratals privata kliniker fungerar för full kapacitet som vi vet. Men uppenbarligen har hälsovårdssystemet påverkats av 11 år av sanktioner som införs av USA.
Och nu fortsätter berättelsen från högertidningar runt om i världen, de flesta tidningar och oppositionen. Jag syftar till exempel BBC i Spanien eller BBC News och den högerextrema oppositionen, som är de som har krävt sanktioner och amerikansk intervention. De fortsätter att demonisera chavismen. I det här fallet ser att chavismen var skyldig till jordbävningen och dess konsekvenser. De attackerar den venezuelanska bostadsmissionen. Den venezuelanska bostadsmissionen har varit en av de mest extraordinära missionerna jag någonsin sett och en av de mest extraordinära i världen. 5 miljoner gratis hem för fattiga människor och dessutom som Chavez gärna gjorde hade han många byggnader mot havet eftersom han ville att de fattiga också skulle kunna se havet. Men bara 2% av bostadsmissionens byggnader har påverkats av jordbävningen, medan de flesta av de skadade och rasade byggnaderna är från 70- och 80-talen, före Chavez regering. Med andra ord, de flesta av de drabbade byggnaderna byggdes före bostadsmissionen. Vill ni hjälpa Venezuela från utlandet? Krävt att era regeringar omedelbart upphäver de ekonomiska sanktioner och återlämnat venezuelanska statstillgångar som blockerats utomlands. För medan Venezuela står inför konsekvenserna av jordbävningar fortsätter miljarder dollar att konfiskeras. Storbritannien har 31 ton guld blockerat vid Bank of England. Cirka 2 miljarder dollar som tillhör Venezuela. Internationella valutafonder har cirka 5 miljarder dollar som tillhör Venezuela. USA har frist Citgo, den venezuelanska statliga ägda oljebolaget, värt 13 miljarder dollar. Internationella banknätverket har frist cirka 7 miljarder dollar i likviditet. Med andra ord kan de totala ekonomiska förlusterna på grund av sanktioner beräknas till 40 miljarder dollar per år från 2015 till 2022. Och den totala uppskattade skadan från jordbävningar är cirka 10 miljarder dollar. Venezuela behöver inte välgörenhet under ett embargo, även om internationellt bistånd naturligtvis är välkommet. Men det första landet behöver är att få tillbaka den som tillhör Venezuela. Varken Venezuela eller någon annan nation förtjänar internationell utpressning. Det är därför vi ber de som bor i USA, Storbritannien och Europeiska unionen att kräva deras regeringar agerar, återlämnar pengarna, häver sanktionerna och reparerar skadan, eller hur? Den första solidaritetsakten borde vara att häva de illegitima embargon och sanktioner som har införts utan ett internationellt domstolbeslut. För annars är det ren hyckleri, eller hur? Jag menar, vi pratar om humanitär bistånd, men vi fördömer inte det historiska embargo som landet upplever. Och slutligen nämnde Alicia Castro vår tids stora paradox. Medan vi ibland söker under ruinerna av en naturkatastrof i Venezuela, invänder propagandister som ABC i Spanien och BBC News att det görs inte tillräckligt mycket. Och samtidigt ligger tusentals barn mördade av Israel med stöd av USA och Israel, begravda under spillrorna i Palestina. Nyligen fastställde Förenta Nationernas undersökningskommission att Israel använder attacker mot barn som en nyckelfaktor för att demonstrera sitt folkmordsförsök att utplåna den palestinska gruppen i Gaza. Och dessa är avsiktliga attacker.
Rapporter dokumenterar obestridligt att israeliska styrkor avsiktligt riktat in sig på barn med hjälp av avancerad högupplöst teknik. Teknik lite högt upplöst som de som användes för att kidnappa Maduro. Israelisk teknik. Förenta nationerna drar slutsatsen att dessa handlingar är en del av en avsiktlig strategi för att utplåna den palestinska befolkningens framtid. Och detta är folkmordet som sänds live, eftersom vi tydligen tolererar den live. Clara Klingenström sjunger Sommarminne. Sak

0: Stur Manifestation für Palästina utanför den Karolinska sjukhuset i Solna den 1 juli. De samlades utanför entré till det stora sjukhuset. Banderoller vecklades ut, skyltar tog fram och mikrofonen gick varm. Flygbladen gick åt. Budskapen var mycket tydliga. Stop killing our doctors. Frige den palestinske sjukhusdirektören Dr. Hussam Abu Safaya. Teater visade Israel grimheter. Mustons teater var på plats och förstärkte budskapen. Ett hundratal protesterade utanför den stora sjukhuset. Ropen skala. Frige Hussam Abu Safaya. Sluta mörda palestinska barn. Flera läkare och sjukvårdspersonal greppade mikrofonen med glödande brandtal till stöd för sin kollega och andra drabbade hälsovårdsarbetare i Gaza. Israel terror mot Gaza fortsätter. Samtidigt uppmanades publiken att fortsätta protesterna mot Israels terror. Attackerna och bomberna fortsätter att falla i Gaza. Sjukhus attackeras och personal arresteras. Över 100 vårdanställda uppges vara frihetsberövade och utsatta för övergrepp. Den 27 december 2024 genomförde den israeliska militären en raid mot Kamal Adwan-sjukhuset i Gaza och godtyckligt frihetsberövade sjukhusdirektören Dr. Hussam Abu Safaya tillsammans med annan medicinsk personal och patienter. Det har gått 550 dagar och Israel håller fortfarande läkaren fängslad. Enligt vittnen utsätts han för misshandel, tortyr och svält. Amnesty International driver en kampanj för att få Dr. Hussam Abu Safaya frigiven. Det är cirka 30 000 underskrifter hittills. Skriv på du också. Och nu ska vi lyssna tre olika tal. Första tal är från Nate Hillerberg, forskare och överläkare i psykiatri i Karolinska sjukhuset.
1: Mitt namn är Natte och jag är här i egenskap av läkare. Vi som är samlade här, vi har ett gemensamt krav. Och det är att Israel slutar mörda oskyldiga barn, vuxna, vårdpersonal och journalister. Att de 10 000 palestinier som hålls gisslan ska släppas fria. Och att omvärldens maktinstitutioner som har makt att stoppa folkmordet också agerar för att göra det. Det är en sorgens tid. En fasansfull tid. Och står vårdens maktinstitutioner med händerna i fickorna medan våra palestinska kollegor systematiskt avrättas eller fängslas. Ändå vägrade Läkarförbundet nyligen att ens fördöma Israels nya rasbaserade avrättningslag på direkt uppmaning från över 200 läkare i nationell press. Deras aktiva underlåtenhet att agera skär i hjärta och själ. I synnerhet när vi kunde se hur samma förbund agerade blixtsnabbt och kraftfullt vid invasionen av Ukraina. Vi har kollegor som har misshandlats, torterats och rent av våldtagits till döds av Israel i israelisk fångenskap. Ännu fler sitter kidnappade nu och riskerar att avrättas. Däribland Dr. Hussam Abu Safaya, direktör för Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza, som nu hållits som gisslan i 2,5 år. Vi har alla vittnesmålen. Vi har bilderna, FN-rapporterna, videoklippen, kropparna. Förra veckan publicerades en FN-rapport som visade att israeliska soldater medvetet skjuter spädbarn i hals och huvud. Nyheten nämndes i en notis på sidan 16 i Dagens Nyheter. och Läkarförbundet gör ingenting. Läkarförbundet, jag vänder mig direkt till er när jag nu läser ur vårt nyligen publicerade läkarupprop. Er neutralitet är ett aktivt ställningstagande för avrättningar på etnisk grund. Historien dömer dem som tiger, och ni kommer inte kunna säga att ni inte visste. Kan man inte fördöma avrättningar av vårdpersonal och barn, så borde man inte få kalla sig läkare. Läkarförbundet, våra palestinska kollegor är människor, och vi kommer aldrig att glömma att ni agerade som om de inte vore det. Vi glömmer aldrig, och historien glömmer aldrig. Vi kräver stoppa folkmordet och släpp våra kidnappade vårdkollegor. Tack.
2: Libanon. Hej allihopa, mitt namn är Zeynab, barnläkare. Jag kommer från södra delen av Libanon. Och vill säga att vi alla står här idag för att kräva att vår kollega Dr. Hussam Abu Safia ska friges. Han har dömts, vet ni för vilket brott? Precis som min kollega Naila sa, och jag säger det igen. Hans brott var att han medan bomberna föll fortsatte att behandla sina skadade patienter. Och vi som barnläkare avger ett löfte att alltid göra det bästa för våra patienter. Och det gjorde han. Han vägrade att lämna dem. Han vägrade fly för att rädda sitt eget liv. Istället riskerade han sitt liv för att rädda andras. Och idag är han fängslad för det. Han är fängslad för att han, till skillnad från så många andra, vägrade att titta bort. Han är fängslad för att han, till skillnad från världens makthavare, såg de palestinska barnen som sina egna. Han är fängslad för att han fortfarande tror på mänskligheten. För att han tror att ingen är fri förrän alla är fria. Dr. Hussam Abu Safia tror att varje barn är vårt barn. Och för varje barn som dör, så dör också en del av oss, om inte hela oss. För varje barn som sörjer, så sörjer också vi. Och vi sörjer här. Vi alla sörjer här idag. Vi sörjer en värld som har svikit oss. Vi sörjer ett samhälle som inte har förmått skydda barnen. Vi sörjer människor som har vänt bort blicken. Vi sörjer mänskligheten. Vi sörjer att vi ens har behövt komma hit idag. Att vi ens behövt stå här idag och säga det som borde vara självklart. Att alla människor är lika mycket värda. Men jag säger det ändå. Snälla, se oss. Hör oss. Vi finns. Vi har liv. Vi har barn. Vi har drömmar. Vi vill också få drömma om en framtid. För oss och för våra barn. Och Dr. Hussam Abu Safia förtjänar också en framtid. Om vi står här tillsammans. Om vi vågar göra motstånd tillsammans. Om vi vågar försvara rättvisa och mänskliga rättigheter. Då kanske en barnläkare som riskerade sitt liv för att rädda sina patienter äntligen får gå fri. Om vi gör det här tillsammans. Befria! Befria! Doktor Abu Safia!
0: Nu lyssnar vi till den palestinska barnläkare Naila Estaitie.
3: Jag står här inte bara som palestinier, utan också som barnläkare. Jag tänker på en kollega, barnläkare som jag aldrig träffat, men hans vardag jag känner ändå i.
0: Naila Estaitie.
3: Jag står här bara som palestinier, utan också som barnläkare. Jag tänker på en kollega, barnläkare som jag träffat, hans vardag.

0: at Radalev, at Chudalev, at Lindra Lidandet och att aldrig överge patienter. Det är därför jag har en enkel fråga. Vilket brott har doktor Hussam Abu Safia begått? Är det brott att stanna kvar på sjukhuset när bomberna föll? Är det brott att fortsätta vårda sjuka barn trots att sjukhuset saknade el, mediciner och säkerhet? Är det brott att inte lämna sina patienter? När hans 15-åriga son Ibrahim dödades begravde han honom på sjukhusområdet. Strax efter vände han sig tillbaka till sin avdelning för att vårda andra barn. Jag vet inte om jag själv hade haft den här styrkan. Och jag vet inte heller om någon av er hade gjort det här. Men det säger mycket om den här människan som satte sig före patienterna, som satte patienterna före sig själv. Vi står här för honom, men också för något större. Vi står här för den medicinska etiken, för principen att varje människoliv har samma värde och alla barn har rätt till vård och har rätt till liv, oavsett språk, nationalitet, religion och oavsett var man i världen är född. När en läkare fängslas för att han har gjort sitt arbete är det inte bara en människa som angrips. Då angrips hela idén om sjukvårdens neutralitet. Till vår kollega vill jag säga, du är inte bortglömd. Vi står här för dig. Vi står med dig. Och vi kommer att fortsätta höja våra röster tills du är fri.
1: Ja.
0: Till sist vill jag säga någonting om Sverige. Jag är djupt besviken. Jag är arg. Jag är djupt besviken över att Sveriges regering, som ofta talar om mänskliga rättigheter och folkrätt, fortfarande inte har krävt doktor Hussam Abu Safias frihet, frigivning. Samtidigt pågår ett folkmord. Tusentals oskyldiga palestinier har mördats. Barn dödas i omfattning som saknar ord. 1500 sjukvårdsarbetare och läkare har mist livet. Sjukhus har bombats, belägrats och slagits ut om och om igen. Ändå har Sverige inte infört en enda sanktion mot Israel och inte tagit de politiska initiativ som tragedins omfattning kräver. Istället har en stor del av den offentliga debatten kretsat kring etiketter och anklagelser som antisemitism, islamism med mera, vilket enligt min mening har bidragit till att flytta fokus från det politiska brottet som lett till den här mänskliga katastrofen.
2: E barna sjunger, båten tuffar på.

Colombia. Trots att Iván Cepeda först formellt erkände valresultatet gick han i slutet av juni i början på juli ut och deklarerade att han inte kommer att erkänna de las Prielas auktoritet som president och hotar med fredlig civil olydnad, såvida inte presidenten uppfyller eller klargör specifika villkor gällande landets suveränitet. Hans huvudpunkter för att erkänna presidenten är: Cepeda kräver att Abelardo de la Espriella officiellt avsäger sig sitt amerikanskt medborgarskap. Han menar att en colombiansk statschef inte kan ha dubbel medborgarskap med USA, då det skapar en intresskonflikt mellan ländernas konstitutioner och äventyrar Colombias nationella suveränitet. Han kräver också full transparens kring hur de la Espriella har agerat som samarbetspartner eller agent åt amerikanska myndigheter som CIA eller DEA. Också vill att han ska ge garantier om att inte utlämna eller bedriva politisk förföljelse mot den avgående presidenten Gustavo Petro och oppositionen. Attilio Borón, framstående argentinsk sociolog, statsvetare, pratade i Radio Medrana på Plaza de Mayo i Argentina. Han sa bland annat: det som hände är att valprocesser i Latinamerika idag också har drabbats av privatiseringsplåga. Detta är sanningen. Idag när man röstar i Colombia är de som registrerar röster, de som räknar röster, de som fördelar parlamentplatserna, privata företag. Allt detta har privatiserats av successiva regeringar, och president Petro varnade för att detta var ett mycket, mycket allvarligt problem som kunde få allvarliga konsekvenser. Det är precis vad som har hänt. Den colombianska regeringen har ingen kopia av röstlängden, vilket detta privatföretag som utför röstningen har. Ett företag som utför valkonsultationer. De, alltså privata företag, är de enda som vet hur många som röstar i Colombia, hur många som har rätt till att rösta. Så det finns uppenbarligen en rad mycket allvarliga oändligheter som har fått Iván Cepeda att allvarligt överväga en mycket grundlig utmaning, till och med att ta ärende till den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för att se om de kan göra en objektiv och opartisk omräkning av de avgivna rösterna i Colombia. I Argentina har vi många problem med det demokratiska livet, men vi har åtminstone en nationell valkommission. Åtminstone är det fortfarande garanterat, även om vi kan förlora det. För i denna privatiserande, avreglerande vågen hos Javier Milays regeringen, plötsligt, om det finns en parlamentarisk majoritet, kommer de att göra vad de gjorde i Colombia eller vad de gjorde i Peru. Det är därför Cepeda slår larm. Och det kan hända att han inte känner de la Espriella. Och det finns många avlänningar att inte känna honom. De la Espriella är en kille med trippelt medborgarskap. Han är nordamerikan, colombian och italiensk. Och nu presenterar detta ett problem. USA, när de beviljar medborgarskap, till Kina från Italien eller många andra länder, ställer en krav på dig. Du måste känna till USAs konstitution i detalj, de viktigaste lagarna, tala engelska och avlägga en trohetsed, en lojalitetsed. Så i detta ögonblick valde Colombia en person som har en offentligt deklarerat
lojalitet ob ovillkorligt anslutning till och försvar av USA. Därför skulle det uppenbarligen finnas många skäl att säga, titta, den här personen har en intresskonflikt, för när det gäller att försvara Colombias nationella intressen, om detta krockar med USAs nationella intressen, vilken väg kommer den där killen att gå? Och den andra liknande fallet är Daniel Noboa i Ecuador. Daniel Noboa är värre. Daniel Noboa föddes i USA. De la Espriella har inte föddes i USA, utan han blev amerikansk medborgare. Men Daniel Noboa föddes i USA. Han är USA-medborgare, född och vuxen i USA. Så i Sydamerika har vi redan två nordamerikanska presidenten, i Ecuador och i Colombia. Och vi har haft en tredje amerikansk president i Sydamerika, nämligen i Peru. Pedro Pablo Kuczynski, som var också president i Peru, var medborgare i USA. De la Espriella, mycket knappa seger, materialiserades i princip genom rösterna från colombianer utomlands. Det vill säga att rösterna i Miami bestämmer vad som kommer att hända i Antioquia eller vad som kommer att hända i Cajamarca. Och det finns en annan detalj som komplicerat saker och ting ytterligare. Det visar sig att dessa utländska röster samlas in på konsulat, där det praktiskt taget inte finns någon tillsyn. Jag menar, när valet är över placeras rösterna i särskilda valurnor på konsulatet, men det finns ingen garanti för att de inte har lagt till fler röster än vad som faktiskt avgavs, eller att de har inte tagit bort Cepedas röster och ersatt dem med röster från De la Espriella. Skandalen på den peruanska konsulatet i Buenos Aires, det tog de 4 dagar att skicka rösterna från Buenos Aires till Lima. Vi står inför mycket allvarliga processer av demokratisk erosion. Och det är därför Iván Cepeda ta upp denna fråga. Men låt mig lägga till en fotnot om all detta. Jag är verkligen arg. Det stämmer på vissa personer i Latinamerika som när Maduro valdes för 2 år sedan, 2024, tillbringade 3 månader med att kräva rösträkningslistorna. Och nu, de kräver inte rösträkningens listorna i Colombia eller i Peru. Vi befinner oss i en situation där fara för röstmanipulation är verkligt betydande. Och det är detta som på sätt och vis ligger till grund för att Iván Cepedas kritik, som säger, ja, jag vet inte om den där killen verkligen valdes av folket i Colombia till republikens president. I Peru finns det samma oro kring röstsystemet, rösträkningen utomlands, manipulationen av valorganet. Det vi vet om Peru är att nu, igår eller i förrgår, slutfördes den slutliga rösträkningen. Och återigen, det fanns ingen krav från vissa progressiva ledare i Latinamerika på att se rösträkningslistorna. Den lätthet med vilken De la Esprielas seger beviljades och de 2 månader som Nicolás Maduro fick utstå ständiga frågor från Boric, Lula och så många andra. I Peru är processen tydligen avslutad. Men frågan om utlandsröstning är fortfarande avgörande. Kommer Keiko Fujimoris regering att skapa någon politisk stabilitet? Är politisk stabilitet möjligt med den ekonomisk politik som Fujimori-regeringen har använt?
den ekonomiska politik som hon kommer att använda och den som successiva regeringen i Peru har använt. En politik som betonar makroekonomisk stabilitet men som producerar en katastrof i mikroekonomin. När man pratar om ett land där 73% av den ekonomiskt aktiva befolkningen arbetar inom den informella sektorn utan några arbetsrättigheter, utan ens ett minimalt offentligt sjukhus, folkhälsovård eller offentligt utbildningssystem, vilken tvingar människor i Peru, även de som inte har mycket pengar, att gå till oreglerade privata kliniker som tar vad de vill och utnyttjar befolkningen. Jag tror att det i Peru förfärande finns, låt oss säga, en djuprotad social underström som någon som Keiko Fujimori knappast kan stabilisera. Så jag förväntar mig att det blir ett mycket starkt utbrott av sociala rörelser, särskilt på landsbygden i Peru, som det hände efter att Pedro Castillo avsattes. Fujimori är någon som inte riktigt är redo att styra Peru. Det är sant att det fanns andra som inte heller var det, men hon bär också på stigmatisering av ett namn. Namnet Fujimori förknippas med korruption, våld, död, tortyr och en hel mängd saker. Kommer hon att kunna underkomma all detta? Jag vet inte, men det vi ser tyvärr är att Latinamerika som börjar färgas av högerns ondskefulla färger. Och det är därför det är så viktigt att bevara Brasilien, åtminstone inom spektrumet av progressiva länder. Att bevara Mexiko, eller hur? Och om möjligt, om nästa år i Argentina, om vi lyckas

Zeti Hub en Bred Front en Enad Anti Milei Front. Kan vi bli av med Milei? Och med Milei bli av med maktblocket bakom honom som verkligen säljer hela Argentina och som kommer att döma oss, låt oss säga, i flera generationer att behöva göra en enorm mängd återbyggnadsarbete. Men det kommer att bero på om vi kan lyckas att ha det enade alternativet emot honom. Om vi går ensamma som det ser ut nu, kan vi löpa en enorm risk att Milei vinner i första omgången.

0: lever nämnas att jag inom parentes sitter naken ner till, men det kan knappt ses. Sitter säte mot säte, skinn mot skinn, men det här är min bil, kör som du vill i din.
1: Hur många varv har vi kört? Jag var inte så bra.

Fjerd dhe Gjuli edhen Kligiska Supermarktens National Dog. Lërdagen den Fjerd dhe Gjuli, komerat ega rum po medboja platsen ende mostrahun from klokan 16 til klokan 17. Arrangerar Esveries Ferets Rod. Flera organizahuner medverkar. Bland annat Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. På USAs nationaldag den 4 juli protesterar vi mot USAs krigsförbrytelser och folkrättsbrott. USA är landet som krigar oavsett vad presidenten heter. USA är nationen som varit i krig under nästan hela sin existens. 2026 är inget undantag. Under den senaste tiden har USA attackerat Iran, en tydligt brott mot folkrätten. Kidnappat Venezuelas president, ett tydligt brott mot folkrätten. Hotat och blockerat importen av olja för Kuba, en tydligt brott mot folkrätten. Möjliggjort och understött Israels folkmord, ett tydligt brott mot folkrätten. Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plusgiro 88-45-82-8. Märk betalningen med container. Alla insamlade medel går till inköp av mjölkpulver samt transport av container till Kuba. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Promenaderna för Kuba permanentas. Varje vecka vecklar de ut sina banderoller och lyfter Kubas flagga. Kuba behöver allt stöd de kan få idag, och vi behöver Kuba som inspiration för en bättre värld. När USA och Israel sprider ut sin armé och bombmattor, då skickar Kuba läkarbrigader, lärare och optiker. Kubas hälsovårdpersonal finns naturligtvis på plats i jordbävningsdrabbade Venezuela.

0: Nu de dag sa seja heido. Fledan i heter från Latinamerika. Hitta mig på svenskvanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook. Både på svenskvanska och på argentinare för seger i Sverige. Facebooksgrupper.
1: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att tala om trofasthet. Ett amerikanskt missionärspar som trofast höll ut fast de under 20 år inte såg något resultat av sin gärning. De klagade inte, sa inte, det här är fel tid att evangelisera här, utan förblev trogna. Och idag bär deras arbete rik och stor frukt, därför att den som blev vunnen genom deras arbete idag producerar våra bibelprogram till Iran. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger tiden har inte kommit. Tiden att åter bygga upp Herrens hus. Vi läser Haggai 1, vers 3 och 4. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sade: är det då tid för er själva att bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? Det är människor som sa att tiden för att bygga Herrens hus inte hade kommit, hade alla byggt sig sina egna hus. Tiden för det hade tydligen kommit. Och Herren påpekar att det var panelade hus, det vill säga påkostade hus, hus med hög standard. Och under 15 år medan de byggde på sina egna påkostade hem så hade Herrens hus legat öde. Så är det för många än idag. Först ger man till känna att man gärna vill hjälpa till i församlingsarbetet, men så blir man så upptagen av allt man skaffat sig eller planerar skaffa sig att man inte vill binda sig till några förpliktande uppgifter. Man vill vara med när man har tid och lust. Denna bekväma linje väljer man med gott samvete, och ursäkten heter ofta: det är nog inte Guds vilja att jag ska vara med den här gången. Men när det gäller något de ska göra för sig själva, så går de bara igång och gör det. Eller hur? De flesta är på det sättet. Vi gör allt det som krävs för att uppnå det som alltid är till vår egen förmån. Det måste helt enkelt göras. Det kan bara inte vänta. Nu måste vi få det gjort. På Haggais tid, hur i all världen klarade folk av att bygga sig panelade hus? Det var säkert problematiskt. Men de var inte villiga att kämpa lika uthålligt när det gällde Herrens hus. Och deras ursäkt var att tiden hade inte kommit. Tiden hade inte kommit just nu för att bygga Herrens hus. Jag börjar bli ganska trött på att höra den ursäkten för att inte gå in i några bindande uppgifter som kräver att man ibland måste avstå från det man skulle göra för sig själv. Hur mycket frågar de egentligen efter Guds vilja? Bara därför att något är krävande och medför vissa svårigheter betyder därmed inte automatiskt att det inte är Guds vilja. Låt mig få säga det rakt ut. Det är inte så man tolkar Guds vilja. Ibland är Guds vilja både svår och krävande för vår kötsliga bekvämlighet. Om vi verkligen kunde lyssna till några av Guds tjänare i det förgångna, så kunde det berätta att Herrens vilja inte alltid var någon dans på rosor. Jag undrar vad Abraham skulle säga om alla kristna idag som säger: det är nog inte Guds vilja att jag ska göra det eller det. Abraham levde i Ur i Kaldén, och utan tvekan var han en av dem som lyckats ganska bra och var välbärgad. Ur var en blomstrande handelsstad med en mycket välutvecklad standard och lovande framtidsutsikter. Men en dag så säger Gud till Abraham: jag vill att du ska lämna Ur. Hur lätt hade det inte varit för Abraham att säga: jag måste ha missförstått Herren. Han har ju öppnat så många dörrar och rika möjligheter. Det kan ju inte vara meningen att jag bara ska resa ifrån alltihopa. Jag har ju fått förståndet för att jag ska använda det. Jag kan ju tjäna Gud här. Det vore ju att ringakta Guds välsignelse om jag reste ifrån allt det här. Han kan ju inte mena att jag bara ska sticka iväg utan att veta vart jag ska eller varför jag ska resa. Undrar vad Gud egentligen menar med att jag ska lämna Ur. Nu gäller det att tolka budskapet rätt. Han menar nog att jag ska bo kvar här, men leva så att jag är redo att resa härifrån om den dagen skulle komma. Men jag måste ju tänka på Sarai, familjen och tjänarna. Än idag finns det många Herrens vittnen som lever sina liv under de största uppoffringar. Varför? Därför att de tror att det är Guds vilja och kallelse att resa ut på missionsmarken eller till annan gärning i hemlandet. Jag undrar hur många av oss här hemma som egentligen skulle ha varit ute på missionsmarken, och hur många av dem som reste som egentligen aldrig borde ha rest ut. Många återvänder när de börjat lära känna folket, språket och kulturen. Det är inte längre rätt tid för dem att bygga Guds rike. Olof Kolmodin skrev följande minnesvärda rader: här gäller att kämpa mot djävul och värld, att inte bedåras av högmod och flärd, allt själviskt och syndigt försaka i grund och hålla sig redo att lida var stund. Och det gäller även vår hållning till arbetet här hemma i den lokala församlingen, bland skolkamrater, arbetskamrater, grannar, släkt och vänner. Det verkar aldrig vara rätt tid för köttet att offra något för att göra en insats för Gud och hans rike. Det är alltid något annat vi menar att vi först måste göra.

Jag sa att det Haggai har att säga kommer att smärta. Han skulle aldrig ha vunnit någon popularitetstävling. Han är mera som en obekväm väckarklocka. Och väckarklockan kommer aldrig att bli någon favorit bland Medelsvenssons ägodelar. Den är en absolut nödvändighet i vårt samhälle. Men de flesta känner sig inte precis lyckliga när den ringer, speciellt om vi har fått för lite sömn. Men det är ju inte väckarklockans fel. Guds sändebud har aldrig vunnit någon popularitetstävling. De blev föraktade, förkastade, ja, stenade. Och Haggai är en väckarklocka som ringer klart och högt. Han väcker oss, han stör och oroar oss. Det tycker vi inte om. Och folket på Haggais tid tyckte inte om det heller. De hade just återvänt från fångenskapet i Babylon och de ville inte höra detta budskap. Det var inget drömjobb Haggai hade precis. Hans kallelse var att väcka upp folket, kalla dem att tjäna Gud, och hans sätt var högst ovanligt, även om han inte var den första som stått i denna kallelse. Och även om Haggais metod inte används idag, så tror jag det skulle vara effektfullt även idag för arbetet i Guds rike. Gud riktar uppmärksamheten på något högst praktiskt, något som går rakt in i vår vardag. Vi läser Haggai kapitel 1, verserna 5 till och med 7. Så säger nu Herren Sebaot: lägg märke till hur det går er. Ni sår mycket, men skördar lite. Ni äter, men blir inte mätta. Ni dricker, men släcker inte törsten. Ni klär er, men blir inte varma. Den som får inkomst får hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Gud hade tagit bort välsignelsen. Hans dom hade drabbat dem på det materiella området. Men de förstod inte att det var Guds dom. För deras blick var bara riktad mot det synliga. Och de hade blivit helt blinda för det osynliga och eviga. Hebreerbrevet 12, vers 7 till och med 11 säger: det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid, efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Tuktan och prövningar betyder inte att Gud föraktar eller hatar dig. Han tuktar i kärlek och han har en mening med allt han tillåter möta dig. Men vi är ofta mer upptagna av att så fort och lätt som möjligt få komma ut ur svårigheterna, men långt mindre ivriga att få veta sanningen om varför vi har hamnat där. Ett Guds barn behöver begrunda Herrens vägar och handlingar. Vi behöver rannsaka våra egna hjärtan och fråga oss:
varför Gud låter oss möta det vi just nu går igenom. För Israels folk hade skörden slagit fel. Det var hungersnöd. Hur mycket de ens let och försökte tjäna hade de aldrig nog. Det kunde inte tillfredsställa dem. Men de tänkte aldrig på att det var på grund av deras olydnad mot Gud. De hade alla möjliga förklaringar. Men hur är det då med Guds barn idag? Någon talar om olycka, andra talar om tur. Men det är inte tillfälligheter, tur eller otur eller ödet. Gud har en mening med allt som han tillåter möta oss. Frågan är bara hur vi tar emot Guds fostran. Någon har sagt att ju mera en människa klagar över sin lott i livet, desto mera är hon fylld av sig själv. Därför säger Gud, lägg märke till hur det går er. Gud vill att de ska tänka över vilken väg de vandrar. I Ordspråksboken 4, verserna 10-15 står det: Hör, min son, och ta emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Om vishetens väg undervisar jag dig, jag leder dig på det rättas stigar. När du går, skall sedan ingenting vara till hinder för dina steg, och när du löper, skall du inte falla. Håll bara ständigt fast vid min tuktan. Bevara henne, ty hon är ditt liv. Träd inte in på det ogudaktiga stig och vandra inte fram på det ondas väg. Undfly den, gå inte in på den. Vik av från den och gå undan. Men syndafallets skada har trängt djupt in i människan. Därför säger också profeten Jesaja i Jesaja 53, vers 6: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Ja, ingenting är väl så elastiskt som samvetet. Därför skriver den vise Salomo följande ord i Ordspråksboken 16, vers 2: Var man tycker sina vägar vara goda, men Herren är den som prövar andarna. Samvetet, det är en klocka som alltid måste korrigeras av Guds ord. Om samvetet inte dagligen korrigeras av Guds ord, så är det nästan inga gränser för vad människan kan få frid med, som de brukar säga. Nu går frågan till dig. Vilken väg är det du vandrar på idag? Vad är det som leder dig och driver dig? Vandrar du på minsta motståndsväg? Eller är du redo att lyssna till Guds förmaning genom profeten Haggai? Gud säger att den väg som leder till livet är smal, och att det är få som finner den. Kristus är vägen, och han är den enda vägen till Gud. Kanske är det dags att rannsaka ditt hjärta för att se om du vandrar på en olycksväg. Försök inte undanhålla några ömma punkter i ditt liv. Be med psalmisten i psalmen 139, vers 23 och 24: Utforska mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg. Led mig på den eviga vägen.

Genom profeten Haggai vill Herren nu ge folket Guds lösning på deras problem. Den är så enkel och så klar att man kan undra varför det ska vara nödvändigt att påpeka det. Gud uppmanar dem att återuppbygga templet, Herrens hus, och han nämner tre saker de ska göra. Israels barn hade hamnat i en intressekonflikt. De hade satt sina egna hem före Guds hus. De satte sina själviska begär och egoistiska mål framför Guds plan och vilja. I sin bergspredikan påminde Herren Jesus oss om att vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet först. Och denna rättfärdighet har du i Kristus. Jag tror inte att Gud önskar att du ska gå omkring i trasor. Det är inte asketism det är tal om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad som upptar våra tankar. Vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det det som upptar oss? Eller bekymren för allt det jordiska? Genom profeten Haggai säger Herren i klartext vad folket nu ska göra. Haggai 1, vers 8. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Lösningen är så enkel men ändå så svår för den som alltid sätter sig själv och sitt självliv först. Det kostar alltid något att resa sig från bekvämligheten och låta tron bli till konkret handling. Det folk som gömde sig bakom ursäkten att det nu inte var rätt tid att bygga upp Herrens hus får order om att göra tre saker. För det första, gå upp till bergen. För det andra, hämta trävirke. För det tredje, bygg Herrens hus. Tre enkla, elementära ting. Vi kan ju nästan förundra oss över att de inte kunde komma på det själva. Men det var motivationen som saknades. Det var inte tiden som var fel. Felet var i deras hjärtan. Kära vän, om du inte är villig att arbeta för Herren, om du inte är villig att göra vad det än är Gud ber dig om, så kommer inte bibelstudium att vara till så stor hjälp. Tron har i högsta grad med konkreta handlingar att göra. Rättfärdiggörelsen sker genom tron alena. Men den människa som Gud förklarat rättfärdig och i vilkens hjärta den helige ande blivit utgjuten förblir inte overksam. Därför har Gud också något att säga till sitt folk på Haggais tid. Det folk som bedrog sig själva och hade så goda ursäkter för att ge all sin tid och kraft och egendom åt sig själva. De menade att problemet var att det var inte rätt tid att bygga Herrens hus. Men sanningen var att det var bekvämligheten och egoismen som var deras största hinder. Samtidigt som deras argumentation var så from att det osade. Tiden har inte kommit. Tiden att återbygga upp Herrens hus. Visst skulle de återuppbygga templet. De väntade bara på rätt tid. Men predikaren 11, vers 4 säger: den som spejar efter vind får aldrig så, och den som skådar efter moln får ingenting skörda. Liksom en bonde som är för upptagen av vädret aldrig finner någon tid som är den rätta tiden att så, så kan också den människa
som är för beräknande och upptagen av sig själv, aldrig heller komma till verklig handling. Men Gud ropade till folket att nu är det tid att dra upp händerna ur byxfickorna, kavla upp skjortärmarna och börja göra något. Det är som om Gud säger: sluta klaga över att skördarna har slagit fel. Sluta klaga över att kläderna inte kan hålla er varma. Kylan kommer inte utifrån, men inifrån. Ni skyller på tiden och på omständigheterna. Varför anklagar ni inte mig? Det är jag som har sänt er alla prövningarna, i ett försök att få er att vakna upp och börja tänka. Han ber dem överväga och tänka över vad det är de håller på med. Ni har ju bara ett intresse, och det är större och finare hus, högre lön, bättre bil, mera lyx, mera tidsfördriv, högre levnadsstandard, sinnliga njutningar, egen vinning. All er tid och alla era tankar kretsar bara om er själva. Era planer, era tankar tar all er tid. Och därför tror ni att det är inte rätta tiden för att återuppbygga Herrens hus. Det är illa nog med människor som har ett delat hjärta, men era hjärtan är inte ens delade. De är helhjärtat egoistiska. Ni tycker alltid att det är rätt tid när det är något ni ska göra för er själva, men alltid fel tid när ni ska uträtta något för Herren. Om ni inte har någon iver för Gud och för Herrens hus, så bör ni ju i alla fall lägga märke till hur det går för er. Aldrig har tomheten fyllt era liv som nu. Ni dricker men blir inte glada, för det är inte i flaskan man finner glädjen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke. Eller tror ni att stockarna ska komma rullande av sig själva som ett tecken på att det är rätt tid att börja göra något för Herren? Nu måste ni bestämma er om ni ska återuppbygga templet eller inte. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, skriver Paulus i andra Timoteus brevets första kapitel, vers 7. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må Herren genom sitt ord och sin helige ande göra det undret i ditt liv att din tro blir mer än ord. Då ska hans välsignelse vila över ditt liv, och han ska uppenbara sin härlighet för dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.